здається, що ви больні мною. Мені нравиться, що я больна не вами, що ніколи тяжеліша земною не впливет.